0: intervencionistas que non van solucionar a crise habitacional. Para o deputado do BNG son parches, pero se anuncia que aprobarán este dobre decreto na votación do venres. De seguido, os escoitamos e entramos tamén noutros asuntos. Antes de nada, previsión para este mércores 30 de setembro.
1: TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
0: O temporal deixou nas últimas horas refachos de preto de 150 km por hora en Vimianzo e preto de 64 litros de chuvia acumulados por metro cadrado en Santa Comba. Segundo Meteo Galicia, hoxe será unha xornada de transición, agárdase alternancia de nubes e claros, con chubascos máis probables e intensos pola tarde nas provincias atlánticas. As temperaturas baixarán levemente, polo que non se han superar os 23 graus de máxima, e o vento soprará do oeste-suroeste, frouxo en xeral e moderado no litoral. Imos coñecer como amencen as cidades. Comezamos na Coruña, Lara Vivero.
2: Aquí con ceos bastante despexados, 17 graus, igual en Ferrol. O vento das últimas horas do que falabas deixou un regueiro de incidencias na Coruña, cunha ducia de saída dos bombeiros e refachos que chegaron aos 110 km por hora no dique de Punta Langosteira, no porto exterior. En Cabana de Bergantiños, unha enorme pola destrozou un tellado, o tellado da capela de San Fins do Castro.
0: Lugo, Mónica Santos.
3: En Lugo, ceos cubertos e 14 graus, desaloxeadas varias casas dunha aldea de Ourol por un incendio forestal na parroquia de Merille, que según a Xunta xa superou as 20 hectáreas. Os evacuados foron desplazados o multiusos. O forte vento avivou as lapas e impediu traballar a medios aéreos. No Penedo do Galón superouse os 134 km hora.
0: Ourense, Xesús Álvarez.
4: 15 graus de ceos cubertos e de momento tregua nas choivas na capital ourensana. A empresa Cafersa inaugurou en Carballeda de Valdeorras unha nova fábrica tecnológicamente avanzada de máis de 3.000 metros cadrados destinada a elaboración de lousa. As instalacións ubicadas en Río Dolas incorporan sistemas innovadores para proteger a saúde e a seguridade de máis dun cento de traballadores.
0: Vigo, Víctor Blanco.
5: Ceos mayoritariamente cubertos, 17 graus de temperatura, o Porto de Vigo pretende utilizar a plataforma Salvaterras Neves non únicamente como lugar onde se instalen empresas, senón tamén utilizalo como porto base para vehículos, tanto de Stellantis como de marcas chinas que se podan instalar en Galicia, máis concretamente na comarca de Vigo. Dende alí prevé trasladar os vehículos en tren ata o Porto Vigués.
0: Pontevedra, Susana Pedreira.
6: Rúas molladas en Pontevedra, nubes no ceo, 17 graus a esta hora nos termómetros. Confirmada a condena da Audiencia Provincial de Pontevedra, 3 anos e medio de cárcere para un vendedor a domicilio que estafou máis de 96.000 euros a unha clienta septuaxenaria. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sostén que se aproveitou da súa idade avanzada e da súa idade acentuada pola pandemia da COVID, momento no cal tivo lugar a estafa.
0: En Santiago, María Teijeiro.
7: Ceo cuberto, temos chuvias débiles e 15 graus. Dúas cancelacións, desvíos e retrasos de ata 4 horas afectaron onte a centos de viaxeiros no aeroporto de Santiago por mor dos fortes refachos de vento. Hoxe, por certo, a AENA convoca a cuarta reunión do Grupo de Traballo de Conectividade de Galicia.
0: Son as 7:23 con Luis González na técnica. Ata media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
1: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
8: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
9: Gadis, el precio no es un problema.
10: En nuestras oportunidades de hoy tenemos papel higiénico Scottex Pack 12 rollos, 2,25 euros, y en carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo, 5,15 euros.
11: Gadis, en confianza.
0: Recollemos as reaccións en De Galicia aos dous decretos, ese dobre decreto de vivenda do Goberno Central. Para a conselleira María Martínez Allegue son medidas intervencionistas, calificadas de fume, e cre que non solucionan a crise da vivenda. Allegue fala dunha legislatura enteira perdida na que o Goberno Central di non se tomou en serio as políticas de vivenda.
12: Son medidas totalmente intervencionistas que se teñen demostrado ineficaces e que o único que fan é retirar as vivendas do mercado de alugueiro e xerar inseguridade xurídica aos propietarios. Dende logo que teñen que facer o que estamos facendo en Galicia, construir vivenda de promoción pública. Nin unha sola vivenda foi construída por este Goberno Central, ningunha mención tampouco semella que existe neste Real Decreto a construcción de vivenda pública e incentivar que o sector construa vivenda protexida, porque precisamos incrementar as vivendas.
0: O deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, cre que o Goberno

0: se equivoca o fragmenta las medidas en dos decretos e entende que eso suporán parches para tallar la crisis habitacional. Con todo avanza que o Venega votará a favor o Venres na convalidación destes decretos para proteger as persoas máis vulnerables.
1: Si tenemos que optar entre un parche y dejar a las personas desprotegidas, votaremos a favor. Por tanto, aprobaremos los decretos, pero suspendemos al gobierno en políticas de vivienda, ¿no? Esto es nuestra posición de forma clara, porque hay muchas cosas que no se están haciendo y otras que es evidente que no se pueden hacer así. No se puede hacer dos decretos cuando sabes que uno no va a salir.
0: Por certo, que a Xunta entregou a pasada tarde 24 vivendas de alugueiro de promoción pública en Santiago. Asistiu o presidente do goberno galego, pero a alcaldesa e o delegado do goberno aseguran que non foron convidados a este acto, mentres que a Xunta asegura que se convidou os grupos parlamentarios. Por certo, que os responsables de Venega e PSDG preguntarán o presidente da Xunta polas políticas de vivenda no próximo pleno parlamentario. A esa sesión chegará a actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística. A proposta que defenderá o conselleiro de Cultura e Lingua, basease no acordo asinado por PP e PSDG, estará aberto a que os grupos presenten propostas de resolución. E ademais do dobre decreto de vivenda, o Consello de Ministros tamén aprobou nas últimas horas o decreto de medidas urxentes pola suba dos carburantes. Ampliará ata decembro a axuda de 20 céntimos o gasóleo agrícola e pesqueiro pola alza dos prezos. A Federación Nacional de Confrarías de Pescadores ameaza con protestas se non se fixe un tope de 80 céntimos por litro de gasoil. Tamén reclama unha reunión co ministro Luis Planas. Así o acordaron nas últimas horas nunha xuntanza telemática. Hoxe teñen previsto un encontro ca secretaria xeral de Pesca, Alicia Villauriz. En esta xornada tamén está convocada unha nova reunión, neste caso da Mesa Sectorial de Sanidade, despois de que o o Sergas lles presentase aos sindicatos as propostas para o novo modelo retributivo en atención primaria, entre outros. O conselleiro Antonio Gómez Caamaño confía en que o acordo se peche definitivamente nesta xuntanza.
2: Estamos avanzando en lo que es toda esta reforma, ¿no?, integral de atención primaria. Algunas medidas se coñecen, ¿no?, ahora se está traballando sobre outras, ¿no?, sobre todo la integración de novas categorías profesionais, ¿no?, tamén cuál é o número adecuado para ter dentro do Servicio Galego de Saúde, ¿no? Tamén se está traballando que son as retribucións novas, tendo en conta un planteamento máis moderno da sanidade, ¿no?, que non só tamén é un número, ¿no?, sino tamén a complexidade, a dispersión e outros factores que son importantes, ¿no?, a la de ter a distribución de traballo, ¿no? Mañana volve a haber outra mesa sectorial e, esperemos que xa isto quede xa definitivamente cerrada.
0: Nunha primeira valoración, os sindicatos creen que a proposta vai polo bo camiño, iso sí, por exemplo, Ciga Saúde vota en falta que se especifique a retribución económica concreta que vai asociada a cada criterio retributivo. Por outra banda, Ciga e Comisión Obreiras critican a aprobación no Consello da Xunta do Plan sobre a xestión das incapacidades temporais. Insisten en que criminaliza o traballador que está de baixa. Lembramos que os dous sindicatos decidiron non participar na mesa de diálogo social na que Xunta, Patronal e UGT negociaron e acordaron ese plan. Comisión só participou na primeira reunión e a Ciga non asistiu a ninguna. Son as 7:28, tempo agora para os deportes con Rubén Rey.
3: A vaga de lesións que asolou o Deportivo cando 5 xogadores caían mancados, algúns deles de gravidade, en cuestión de apenas unha semana, semella trasladarse agora o Celta. Lesión importante, contratempo moi serio para o Celta, porque un dos seus xogadores máis determinantes no centro do campo, Miguel Román, caía onte mancado. De primeira semellaba unha lesión moi moi grave, despois das primeiras exploracións é grave, pero non tanto, en todo caso deberá pasar polo quirófano, estará de baixa entre 4 e 6 semanas. En a cita internacional, lesión do central uruguayo Sebastián Cáceres, que regresa a Vigo porque causou baixa no encontro ante Xapón. Hoxe, na Copa da Raíña de fútbol femenino, o Celta en segunda ronda recibe o Oviedo.
0: Pois así, cos deportes, como sempre, imos rematar, pero xa saben que a información segue en Onda Cero, en Más de Uno, con Rafa Latorre. Moi bons días.
4: Mira, este bello sonido es el que nos recuerda que son las 7:30, 6:30 en Canarias. Cuidado, que ya va tarde. Momento de escuchar un consejo de Ibudol de nuestros amigos de Kern Pharma.
5: Al dolor que aparece sin avisar, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma.
6: Ibudol. Medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
4: Y ahora, para que se vaya a trabajar bien informado, bien informada, le vamos a ofrecer las noticias que tiene que conocer hasta ahora y de manera clara.

0: Onda Cero Galicia.
1: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teo é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
3: Costeletas de lombo de porco, 4,95 euros o quilo. E tira de botón, 5,49 euros o quilo.
2: Familia é máis aforro.
3: É máis teu.
2: Aforra cada día en autoservicios familia.
3: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
4: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como coa peituga de polo enteira ou fileteada a 5,99 euros o quilo. Ou o queixo mestura semi Torrecampos a 8,95 euros o quilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora coa acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
5: Últimamente siento que transitamos por carriles emocionales distintos.
6: ¿Perdón?
5: Es como si fuésemos en modo avión. Volamos, pero no hay conexión.
6: ¿Me estás dejando?
5: Yo lo llamaría una reinterpretación del acuerdo sentimental, eso es.
7: ¿Ya saben qué vino van a tomar?
5: Treixadura Ribeiro, por favor.
6: Con el vino no te andas con rodeos, ¿eh?
8: Treixadura Ribeiro, las cosas por su nombre.
9: Ao mediodía, un aperitivo. É a hora do queixo. O queixo Arzo Ulloa prácticamente non ten lactosa. O Consello Regulador encargou dúcias de análises e o resultado sempre foi non detectable. Isto é porque os fermentos lácticos, as bacterias que axudan a facer o queixo, son as que transforman a lactosa en ácido láctico. E por se aínda puidera ficar algunha lactosa, os graos da callada, os que se fai o queixo, lávanse antes de metelos nos moldes, onde os queixos se van prensar antes de madurar. É unha información do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzúa Ulloa. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
0: Onda Cero Galicia.

0: Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
1: Moi bos días. O Sergas Sanidade deben de presentar os datos da actividade asistencial no primeiro semestre deste ano, nos seis primeiros meses do ano, onde, como xa se foi avanzando, é moi notorio, notabilísimo, o impacto que tiveron as distintas movilizacións, as folgas destes últimos meses. María Teijeiro.
2: Balance que racha coa tendencia positiva que adoitaba ter Galicia. O tempo medio de espera para unha consulta sitúase en 69,8 días, son 12,5 máis. Aumenta tamén o tempo medio para unha proba diagnóstica.

0: diagnóstica ata os 101 días, 16,4 máis. E para unha intervención está nos 89,5, son 20 días máis. O único dato positivo atopámolo nas vías rápidas de cancro, que incrementaron a súa actividade. Manteñen, ademais, o tempo de agarda nos 6,6 días. Balance de actividade asistencial que se ve condicionado polas 25 xornadas de folga que tivemos neste primeiro semestre de ano contra o Estatuto Marco. O conselleiro de Sanidade facía esta mañá un chamado ao Goberno Central ás portas do inicio dunha folga indefinida para evitar, dicía Gómez Camaño, consecuencias terribles para os usuarios.
1: Temos por diante o reto de recuperar a actividade suspendida, seguir reforzando a capacidade asistencial e abordar as dificultades derivadas da falta de profesionais sanitarios e das folgas, co obxectivo de reducir os tempos de espera e mellorar a atención aos pacientes. E tamén é necesario insistir na necesidade imperativa do que o Goberno de España impulse un diálogo serio cos profesionais para frear este conflito e evitar un agravamento dramático. Está convocada unha nova folga médica indefinida a partir do 28 de outubro, cusas consecuencias sobre a actividade asistencial e os pacientes serán terribles.
0: Hai unha nova folga, efectivamente, a partir do 28 de outubro.
2: E o Ministerio de Sanidade acaba de aprazar ata o 9 de outubro a convocatoria da celebración dun novo Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde, Ministerio Comunidades Autónomas, precisamente para falar das listas de agarda. E tamén, temos xa o contamos tamén aquí en Onda Cero nos anteriores servizos informativos, estamos tamén atentos a esa reunión da Mesa Sectorial de Sanidade, cos sindicatos, Mesa Sectorial, a que vai ese novo modelo retributivo en atención primaria, para os profesionais de atención primaria. Xa lles fomos contando cales son as principais propostas, tamén, bueno, pois os sindicatos tamén, cal era o seu parecer. Bueno, estaremos con este tema as 2:30 en Galicia en la Onda, porque agora tamén estamos aquí en Galicia, obviamente, con esa nova que está acaparando e segue a acaparar os titulares e que estamos a contar en Onda Cero. O Boletín Oficial do Estado, xa saben, publica hoxe un dos dous reis decretos aprobados onte polo Consello de Ministros en materia de vivenda. O venres hai pleno extraordinario no Congreso, de feito este motivo polo que se aprazou esa reunión do Ministerio de Sanidade coas comunidades autónomas. Bueno, pois é un pleno extraordinario no Congreso, no que, ao que previsiblemente, irán os dous reis decretos, ainda que, como dicíamos, só un deles pasou polo de agora o trámite de publicarse no BOE. O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, pedía a todos os grupos, entendemos que especialmente esta mensaxe era para o Partido Popular, pedía a todos os grupos que voten afirmativamente no Congreso.
3: Eu creo que a emerxencia habitacional exixe medidas drásticas, medidas inmediatas, medidas urgentes, e, polo tanto, creo que en este traballo, o decía onte, a resultas da entrega das chaves e donde non fomos convidados, e dicir, pese a que o Goberno de España había posto 1 millón de euros, o fundamental non é que aparezca na foto, o fundamental é que temos que estar todos unidos, todas as administrativas, todos os partidos políticos, e dicir, para darle unha resposta á xente. A xente que quere respostas, están fartos de discusións e de botarse a pelota, a veces incluso, e dicir, dun xeito engañoso.
2: O BNG xo facían onte, esta maña de novo reafirmou unha portavoz nacional Ana Pontón, van a votar afirmativamente, van a votar sí a eses reis decretos, aínda que sinalan que para o BNG aínda son pouco ambiciosos. Por certo, completamos, hai panorámica da problemática da vivenda con este informe publicado esta maña polo Instituto Galego de Estatística e o informe periódico que fan do seguimento e análise da construcción. O informe de hoxe é relativo ao segundo trimestre do ano, abril, maio, xuño. Recolle datos dos que xa informamos no seu momento, do INE, tamén os contrasta cos datos dos colexios de registradores e conclúe o seguinte con Ramón Castro.
4: A compraventa de vivendas diminúe neste segundo trimestre, como xa o fixera no primeiro despois de 8 trimestres de crecemento dende 2024. A vivenda usada é con moito a que máis se vende, tamén é a que experimentou unha maior caída de compravendas, 11,2%, fronte a un 1,1% da vivenda nova. O prezo da vivenda usada aumenta un 13,7% en Galicia, un 13,7% na media de España. O prezo da vivenda nova aumentou un 7,7% en Galicia, na media de España, un 7,4. É unha comparativa interanual. O importe medio das hipotecas en vivenda foi de 138.418 euros, un 78,8% do importe medio estatal.
2: Por completar datos publicados esta mañá, neste caso polo INE, o dato do PIB do ano pasado, a economía galega medrou un 2,9% en 2025. Estos son tres décimas máis que a media española, que quedou no 2,6. Galicia, quinta comunidade cun maior crecemento económico o ano pasado. Tamén estamos aí prestando atención, atentos, a esa reunión que se está a celebrar, neste caso no aeroporto Rosalía de Castro, Santiago Rosalía de Castro, unha nova reunión, é a cuarta do Grupo de Traballo de Conectividade de Galicia, Coordinación Aeroportuaria, convocado por AENA, celébrase, pois iso, en Lavacolla, con asistencia de representantes de AENA pola Administración Autonómica o Conselleiro de Presidencia, e representantes tamén das cidades de Santiago, Vigo e A Coruña. No oído político, ademais, temos o BNG presentando, xa se foron dando a coñecer e confirmando, pero esta mañá tivemos acto oficial de presentación na sede nacional dos candidatos, candidatas, a sete principais alcaldías nas próximas eleccións municipais. Sete cidades, Marta Rodríguez.
5: Posta en valor dos dous candidatos que son actualmente alcaldes en Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, e na capital de Galicia, Goretti San Martín. Tamén referencia o candidato de Lugo, Rubén Arroxo, que foi tenente de alcalde até a moción de censura de Elena Candia. En Vigo repite Xavier Pérez Iglesias, en Ourense Luis Seara, e na Coruña estrénase como candidata actual portavoz municipal no concello Abia Beira, tras a renuncia de Francisco Jorquera. En Ferrol, o deputado Mon Fernández encabezará a candidatura. Ana Pontón, portavoz en Nacional do BNG, aseguraba que van a por todas.
6: Son o Dream Team do BNG para xogar na Liga das Cidades nas vindeiras eleccións municipais, onde nos marcamos un obxectivo ambicioso como é ampliar as alcaldías e estender os gobernos do BNG.
5: Puso como meta electoral para maio que o partido siga crecendo tanto en alcaldías como en representación municipal.
2: Xa fora de tempo, seguimos con incendio activo no concello de Urol. Isto está na provincia de Lugo, en concreto na parroquia de Meirille, concello de Urol. A verdade é que dinden de medio rural que evoluciona favorablemente. Si é certo que nestas últimas horas, especialmente na tarde e noite de onte, houve moita preocupación. De feito, tiveron que desaloxar a varias vivendas. Por que? Por mor do fume, neste caso. Xa puideron regresar os veciños ás súas, bueno, ás súas casas. Afortunadamente, 20 hectáreas queimadas neste incendio en Ourol. E así o deixamos. Carlos Otero estivo no control de son. Moi bons días.
7: Hay queixos que saben a Galicia, como Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
8: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
9: Costeletas de lombo de porco, 4,95 euros o kilo. E tira de botón, 5,49 euros o kilo.
8: Familia e máis aforro.
9: E máis teu.
8: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
9: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
10: Somos familias que criamos galiñas e polos camperos como se fixo toda a vida, en liberdade. En Coren cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
11: Pois a sopa fría de quinoa ten boa pinta.
12: Ben, sí. Pero eu vou pedir empanada de xoubas que casa carayudamente co branco.
13: Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
14: Pois, descansamos un pouco.
15: Boa idea, pero saca o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
16: Queixo Arzúa Ulloa. O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe.
15: Que, seguimos.
14: Mellor outro anaco.
16: Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
17: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
18: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia, pero antes escucha qué consejos de Gadis.
19: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
20: En nuestras oportunidades de hoy tenemos papel higiénico Scotex Pack 12 rollos, 2,25 euros, y en carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo, 5,15 euros.
21: Gadis, en confianza.

0: participativo cos alcaldes dos diferentes concellos que estamos na Reserva da Biosfera, un investimento aproximado de 6 millóns de euros. E, bueno, nesa selección que se fixo dos proxectos que presentou Culleredo, pois dende a Reserva da Biosfera nos daban a boa noticia o luns nesa presentación de que o Parque de Almeiras e Canaval, que é un parque natural que queremos crear nesta zona de Almeiras e unila coa parroquia de Rutis, pois está entre as escollidas. Logo xa no Montesalo, pois a traverso da mancomunidade de propietarios do monte en Mancomún, pois tamén hai diferentes accións de posta en valor e conservación e mellora de espacios naturais que pasaron o visto bon por dos técnicos municipais do concello e bueno, que van a facer un monte todavía máis emblemático. E despois está baixando pois ese rego das Xesteiras na parroquia de Celas, donde, bueno, pues vamos a prepararse os proxectos para esos traballos de recuperación ambiental e acondicionamento dese entorno fluvial e recuperación tamén dese paseo que, bueno, pues une e vertebra toda esa zona baixa de Celas co propio Monte Xalo, ¿no? E logo xa chegando a Ría do Burgo, pois hai diferentes actuacións orientadas entre aí diferentes dende hai bastantes anos, pois que estábamos en contacto coa Reserva de Biosfera e despois desa obra de dragado da ría, pois xa estamos en condicións de poder potenciar e proteger ese valor ornitolóxico que ten a Ría do Burgo e, bueno, pois tamén haberá traballos neste sentido, ¿no?
1: Ben, outro asunto, mañá adxudícanse 7 obras por valor de 2,5 millóns de euros que se suman a anunciada esta semana de Domingo Sierra.
0: Sí, Domingo Sierra, como sabíamos, se fixo por fases e agora vai a segunda fase, que é a que unirá pois esta rúa co que é a fonte da avenida de Vilaboa. Tamén se adxudicou semanas atrás algún que outro proxecto en alguna parroquia do concello, como é a obra de Vigo Vidín, pero sí, a verdade é que mañán pois vamos a adxudicar obras por valor casi de 2,5 millóns, e que como son esa renovación das plazas de Tierno Galván, que tamén nestes días pois axuricaremos esa humanización que se vai a facer desta zona e desta urbanización no núcleo do Burgo. Tamén se levará a cabo esa rehabilitación do pavimento na Rúa Santa Bárbara, no lugar de Laxe, que, bueno, como sabemos, pois é unha das obras que nos solicitaban os veciños, e tamén se vai a adxudicar mañán por un importe de 204.000 euros. E despois pois nos iremos pois novamente a Rúa Catas, Pedruco e Arcebispo Selmírez, a parroquia de Almeiras, donde tamén se vai a facer un traballo importante de renovación dos pavimentos, ademais con ese hándicap que teñen estes proxectos de que sempre pois hai que contar con patrimonio da Xunta de Galicia por mor de que atravesa o camiño inglés por eles, ¿no? Pero bueno, mañán xa coñeceremos esa empresa, igual que coñeceremos tamén a parroquia de Rutis esa adxudicataria da Rúa Condes de Andrade, que é un proxecto de humanización e posta en valor da seguridade vial nesta zona que está moi concurrida polos mozos e mozas que van ao Instituto Blanco Amor. E despois nos iremos novamente a parroquia de Almeiras, onde adxudicaremos a rehabilitación dos viais en el área de la iglesia Pedamios e Silva, e logo xa por último pois unha das obras que se vai a adxudicar pois en a avenida da Corbeira, unha zona que está moi deteriorada, onde está o pozo, onde moitos veciños pois estaban moi molestos porque a verdade é que ofrecía un aspecto bastante malo estas rúas, pero bueno, avenida da Corbeira, Rúa Pablo Neruda e Rúa Antón Sada Dieguez, que é o conxunto de rúas que están nese entorno, pois tamén van a contar con a inversión de 140.000 euros para renovar todo este entorno, ¿no? E logo, finalmente, se realizará a millora de firmes na avenida de Fonteculler, dende a glorieta da urbanización Arría ata a glorieta da policía local, con un orzamento de 700.000 euros aproximadamente, e bueno, pois aí é donde vamos a estar xa prácticamente no mes de novembro, pois es comenzando todas estas obras para garantir pois todo eso que nos pedían os veciños, que era a rehabilitación e a mellora das súas rúas.
1: Ben, esas 7 obras que empezará máis ou menos por novembro, a que se pospón é a de asfaltado de Vilaboa.
0: Sí, o asfaltado de Vilaboa se iba a facer un asfaltado por fases, todo ese tramo que xa están as beiras rúas feitas, pois iban a asfaltar nesta madrugada, tal e como anunciáramos, pero, bueno, pois por mor desa ciclosénesis que tiñamos no día de onte, bueno, por esa incertidume de como se podía desenvolver esta madrugada, que eran, cando estaban programados os traballos, pois a empresa adxudicataria decidiu pospoñer ese asfaltado da rúa e, bueno, pois tan pronto como nos digan que queren retomar as obras, pois así yo advertiremos e diremos aos veciños e veciñas de Vilaboa.
1: Bueno, pois José Ramón Riobó, alcalde de Culleredo, moitísimas gracias e moi bo día.
0: Un placer, como sempre, moitas gracias.
2: Onda Cero A Coruña.

0: Galicia, por exemplo, a través dos distintos impostos que recado o Estado, fora toda para Aragón e a Galicia non viñera ningún céntimo. Estaríamos todos, bueno, pues, poñendo o grito no ceo, ¿no? Pues neste caso, estamos solicitando unha cousa parecida, que nos parece ben que haya un sistema de redistribución, pero que como mínimo se fixe unha porcentaxe de reinvestimento en cada un dos concellos onde se recade ese canon e non que vayan a un fondo común, no que al final non sabemos o que se fai, ata que o vemos, e desde lógicamente, pois, pues, que estamos a ver que se reparte con criterios totalmente discrecionais e, ademais, bueno, con un claro con marcado interés político.
1: Bueno, eso é grave, Quiero decir, esa acusación...
0: Claro. No. Sí, la manteño uh-huh. claramente, una acusación grave uh-huh. que manteño. Uh-huh. A mayoría de estos fondos, sí. Con una porcentaje muy elevada, se están en concellos de una cor política. Uh-huh. En una porcentaje que no es que representan esos concellos no mapa galego. Podría ponerlo, por ejemplo, do Concello de Boiro, como acabo de decir, sí. do Concello de Oleiros, que leva 10 años sin recibir ni un solo céntimo do que recaba a Xunta de Galicia en ese concello para reinvestir. Por tanto, o lógico será eso, que se fixe unha porcentaxe que volva, como digo, para cada eses concellos, que é o 50% do recalado, e o 50% restante que poida ir efectivamente para ese fondo común e que se redistribúa entre concellos que tenga menos capacidade económica, ou concellos pequenos, ou concellos rurais, etcétera, que tenga máis dificultades para prestar eses servizos. Pero que, en todo caso, esa redistribución que obedezca tamén a uns criterios objetivos que a día de hoxe non temos. E a pregunta que me fago e que nos facemos todos é por que Augas de Galicia non fai públicos estes datos? Pois seguramente porque hai un interés en que non se coñezan tendo en conta como se reparten.
1: Bueno, pois pues a ver como votan os diferentes grupos políticos na Deputación esta semana, cando Partido Socialista e Partido Bloque Nacionalista Galego pues presenten esta moción vencellada ca Auga. Lembren, por exemplo, a situación que algo aliviou, ¿no? A choiva algo aliviou, pero as forcadas, por exemplo, en Ferrolterra tamén está moi comprometido e tamén teñen problemas moi serios coa rede de suministro, ¿no? Con esa rede hidráulica por esa falla de mantemento. Bueno, Bernardo Fernández, portavoz do Goberno da Deputación. Despois de falar desta moción que vai ir a pleno da Deputación da Coruña esta semana, quería lle preguntar por outra cuestión, porque está continúa de actualidade e é a situación do transporte por estrada, especialmente entre Ferrol e Coruña. Sei que estas últimas horas hubo problemas con estudiantes, non?
0: Sí, esta é unha situación que vimos denunciando dende hai 5 anos, nada máis e nada menos que 5 anos. É unha cuestión que está afectando a milleiros de persoas na nosa provincia e que, ademais, bueno, como digo, se repiten dai tempo sin que se adote ninguna medida. Oxe, a prensa facíase eco do acontecido na estación da Coruña, onde a xente colleu uns billetes, se puxo na cola para chegar ao autobús e resulta que despois o autobús estaba cheio e tiveron que quedar en terra. Por tanto, sí. Se venderon máis billetes que prazas tiño o autobús. Eso pasa con moitísima frecuencia. Hai autobuses que van ateigados de persoas. Pensemos que a pasada semana, entre a línea Pontedeume-Ferrol, 31 persoas viaxaron de pé no autobús. Sí. 31 persoas, co que eso supón do punto de vista xa da seguridade. Autobuses que se estropean, onte mesmo un autobús que faltaba unha das súas fiestras e a que tiña no interior estaba vibrando constantemente durante o traxecto, autobuses que van ca porta aberta durante todo o traxecto pola autopista, ou como digo tamén recentemente no túnel do Sarte Goneda, se estropea o autobús, baixan os viaxeiros e quedan 2 horas ali esperando a que alguén os vaya a recoller. Esta é unha situación que se repite, como digo, no tempo. Tivemos varias reunións con responsables da Consellería de Transportes ao longo destes 5 anos en todas elas. Se di o mesmo que saía hoxe na prensa, que é dicir que están estudiando o tema, que están a facer estudos para coñecer cal é a situación, etc., pero a cuestión é que non se adopta ningún tipo de decisión nin de medida que poida paliar e revertir esta situación que é totalmente incomprensible. O Servizo de Transporte por Autobús, hai cinco anos, funcionaba moito mellor que agora. Por tanto, non entendemos se xa había un modelo que funcionaba, porque, ainda que eso sea partindo dese, non se pode mellorar isto. Isto se debe a que hai uns pregos redactados no seu día que non están axustados á realidade do servizo nin ás necesidades dos usuarios. Se suprimiron líneas para priorizar sobre todo as líneas por autoestrada, deixando incomunicadas a moitas zonas de municipios. Por exemplo, comentábamos onte no Concello de Cabanas, unha persoa que queira ir a unha cita médica ao Hospital de Ferrol, que é a área sanitaria que lle corresponde, terá que coller un autobús a primeira hora da mañá e regresarnos na última hora da tarde, porque non hai máis autobuses que pasen por Cabana. Do contrario, terá que pagar un taxi. Ese é un exemplo que dunha cuestión e dunha problemática que afectan moitos concellos, supresións de líneas. Líneas, como digo, que non están ben dimensionadas. É verdad que hubo un incremento de pasaxeiros no transporte público e, por tanto, podíamos entender que o primeiro ano de implantación deste novo servizo, pues bueno, podría haber certos desaxustes, pero que agora, 4 anos, casi 5 anos despois, pues xa tenemos tempo suficiente para analizar cal é a situación, cales son os números de viaxeiros máis ou menos que utilizan ese medio de transporte e que, polo tanto, merecen que se lles atenda e que se lles preste ese servizo, que non é normal que ti chegues a unha parada e non saibas se te van a recoller ou non. E teñas que ir a traballar ou volver ao teu traballo ou ir pois a un centro educativo ou un centro médico. Onte mesmo, Narón, varios rapaces do transporte compartido, menores de idade, quedaron tirados na parada porque non había sitio xa no autobús.
1: Bueno.
0: Por tanto, son moitísimos os exemplos que podemos atopar dun servizo que funciona dunha forma, bueno, pues que é realmente vergoñenta, e hai que decir así, en pleno século XXI estamos retrocedendo décadas, e por lo tanto, pues volvemos a exigir, ya son cada de Galicia, neste caso, a Consellería, bueno, a Consellería de Movilidade, que está máis do que el presidente, o señor Diego Calvo, que adote medidas xa, porque levamos 5 anos así, e como dixen ao inicio, isto está a afectar a millóns de persoas.
1: Bueno, pues quedámonos con esas denuncias. Preguntaba yo por qué pues, cada día a esta redacción llegan mensaxes de usuarios, especialmente da liña Ferrol-Coruña, tamén da contorna de Betanzos, da contorna de Ponte de Ume, de feito tamén. E bueno, é un tema que está moi de actualidade, lamentablemente, que era mellor que non. Bernardo Fernández, portavoz do Goberno da Deputación, gracias e moi bo día.
0: Moitas gracias a ti, non me aperta.
1: 16.

0: E tamén contarlles que o Centro de Arte Fundación María José Jove inaugura a súa primeira exposición temporal e estrea nova sede na Coruña.
1: Dos palos dos que vienen contigo. Los que no me subí.
0: Así famoso se o punto e seguido, volve Marta García ayer, continúa la brújula. Feliz serán.